0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Marius.
2: Nei, men hei, Jan.
1: Gratulerer med dagen.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Åh, du holder deg godt.
2: Ja, jo, du tenker på at jeg har bursdag i dag også, du.
1: Ja, egentlig er det jo litt blandet dette her, for det er jo tiårsdagen. Tiårsdagen til fem på. Og siden vi nå er i sport og musikk, så har du jo forsøkt i hvert fall å lure noen idrettskjendiser opp gjennom året også.
2: Pølsa Pettersen, for eksempel.
1: Ja, det var akkurat den jeg tenkte på.
2: Det var det du tenkte på, ja.
1: Ja.
2: Ja, skal vi høre hvordan det gikk, eller?
1: Gjør det.
3: Tulletelefonen 5 på er 10 år. Her er en god bit fra arkivet.
4: Hallo, Øyvind.
2: Pettersen?
4: Ja?
2: Det er Tuhus fra Plan- og bygningsetaten som ringer.
4: Ja, god dag.
2: Har du merket noen setningsskader i grunnmuren på det nye huset ditt?
4: Nei, vi har ikke merket noen forløpig.
2: Før vi nedlegger sånn bruksforbud på denne boligen?
4: Ja, det.
2: Så må du bare ta en sjekk av grunnmuren.
4: Jeg kan jo selvfølgelig gjøre det.
2: Det du nå må gjøre er også legge, hvis du bare legger deg på kne, og så tar du nesa litt bortover nede akkurat i overgangen mellom gulv og vegg, og så må du kjenne til, da må du snuse godt inn og kjenne til lukten av humus.
4: Ja, riktig. Ja, altså, jeg er jo jævlig, jeg er veldig glad å høre på P4, da.
2: Ja vel.
4: Jeg hører jo på det hver dag, og jeg ler veldig og tenker at de er rare de som går på.
2: Ja, altså hvis du skal være så lattemild, så går jo ikke dette, og nå kaster du jo bort min dyrbare tid her.
4: Ja, men jeg må bare beklage.
2: Så gjør det jo veldig vanskelig for oss i etaten.
4: Ja, det.
2: Når du også hører på P4.
4: Ja, det beklager jeg, men jeg er veldig fan, da.
2: Hva er du det?
4: Nei, jeg digger det veldig. Jeg synes det veldig kult. Det
2: veldig hyggelig å høre. Vi er fan av deg også, altså.
4: Ja, det hyggelig. Det veldig hyggelig.
2: Hvem av gutta på landslaget er mest lettlurt av? Hvem burde vi gå på?
4: Skal vi se hvem er det vi burde gå på? Nei, kan jeg prøve Anders Gløsjen.
2: Du sender stafettpinnen til Anders Gløsjen?
4: Jeg sender alltid sender alltid videre.
2: Ja, bra.
4: For han var jo på Gårdå.
2: Ja.
4: Gjerdia, da. Og så kjørte han sikkert for fort hjem. Han kjørte Opel.
2: Med skibok, selvfølgelig.
4: Ja, og så hadde han samboeren sin satt på. Gjerdia.
2: Da kan det hende at de lå baka med et blålys hvor Pæra dessverre hadde gått, men...
4: Det er jævlig bra. Det er sykt bra.
2: Du, da ringer vi Anders Gløsjen om noen få minutter.
4: Ja, det er bra.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har fått besøk. Du kan jo prøve kanskje å gjette hvem som gjesten vår I dag. Det han her.
2: Og så nola vi inn fra alle kanter I dag, Solan.
1: Ser du med den?
3: Ja,
2: det høres kjent ut. Au! Det var vondt det. Jeg har aldri hatt det så vondt. At det går an å ha det så vondt da.
3: Henning Solberg, dette var bra. Men jeg har hørt deg som Reodor Felgen også. Det var spot on, synes jeg.
4: Ja, det var det, ja.
3: Ludvig var litt I en annen liga, eller?
1: Jeg synes Ludvigen...
3: Ja, det var ganske bra da.
1: Ja, nå synes jeg du disser.
3: Nei, det var ikke dissing. Det var bare at Reodor Felgen var liksom så spot on på.
4: Ja, ja.
3: Mens Ludvig
4: var... Han var ikke dårlig der.
3: Nei, var på ingen måte dårlig.
1: Men han har, la oss si, han har mer høyden til Ludvig.
4: Ja, den har jeg hørt før.
3: Nei, nå skal vi ha det hyggelig dere. Nå skal vi kose oss. Henning Solberg I sin egen versjon av landslagsdrakta. Vi hørte jo nettopp at folk sto I 500 meter lange køer for å sikre seg landslagsdrakt. Din litt...
4: Min I hvert fall rød.
3: Hvit og blå.
4: Og hvit og blå.
3: Ja, men det ikke mange som spiller fotball I det du har på deg.
4: Nei, men jeg hadde jo på meg denne dagen her på Kirkerista da, så da...
3: Ja, vant da også.
1: Da ble det landslagsdrakt.
3: Ja, det altså en hettegenser, tjukt stoff med noe... det Martini Racing det står på?
4: Ja, det litt sånn retro, gammel retro-genser.
1: Ja, men nå du jo gammel nok til å ha på deg noe av det du har hatt på deg for å vakte selv og kaller det retro.
4: Det stemmer. Jeg begynner å bli retro, eller legend, sier de da.
3: Ja. For du var jo så Norge-Brasil.
4: Selvfølgelig.
3: Mm.
4: Selvfølgelig.
1: Kan ikke du fortelle sånn som meg som lå I senga, for vi skulle jo opp tidlig dagen etter.
3: Hvordan... Det var ikke du.
4: Nei, jeg ble litt sein.
3: Ja.
4: Så Maud hjemme var ikke... Helt fornøyd når jeg kom hjem.
1: Nei.
4: Nei, for hun skulle på jobben.
1: Ja, selvfølgelig.
4: Så det slapp jeg.
1: Men hvordan var stemningen?
4: Nei, det gikk bra.
1: Ja.
4: Jeg tror hun skjønte det.
3: Ja, ikke stemningen med Maud, men på kirkeristen der du var.
4: Å nei, det var helt rått.
3: Ja.
4: Det var helt fantastisk. Og så alle folka, de tar helt av. Det var, ja.
1: Så du har vært med å ro?
4: Jeg har vært med å ro.

0: høre høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har jo Henning Solberg på besøk. Jeg har jo sittet på med Henning før,
2: ja. Ja, det har du faktisk.
1: Ja, det har jeg. Nå var det riktig nok en bil ikke lagd for noen i baksettet. Det var jo en ordentlig VRC-bil. Oi, på Golsfjellet. Mm. Det gikk ganske fort, altså. Jeg mener at jeg tok opp noe lyd. Det
2: er ingen oppfordring til noen som skal på bilferie, eller skal på bilferie.
1: Nei, ikke på sommeren, dette var på vinteren, vet du,
2: da går han. Det er trygt da.
1: Nei, det er det sykeste jeg har vært med på. Ja. Men det anbefales nok ikke at andre enn noen som heter Solberg til etternavn kjører den bilen. Da,
2: nei, men Solberg til etternavn, altså dere er jo bilfamilien. Var det sånn da dere var små også at det var bilferie som gjaldt?
3: Ja, vi var på bilferie. Ja. Det var jo i Borås, og vi var i Göteborg, og vi var i Trollstigen. Vi kjørte rundt med kombikampen da.
2: Ja, fortell om kombikamp.
3: Nei, kombikampen, det er jo sånn du... Det er jo sånn liten henge bak, du slår opp. Mm. Det er veldig sjelden å se, men... Det lukta alltid gummi da, for det var gummi i det her teltet de alltid slo opp, så... Og varmt, og...
2: Og hva slags bil var det som trakk denne kombikampen?
3: Nei, det husker ikke helt hvem bil vi hadde.
1: Nei. Ikke se på meg.
3: Det var ikke mora mi, for mora mi hadde sånn der Fiat 850, det husker jeg vi så igjennom gulvet på. Jeg tuller ikke. Skal opp til søstra til mutteren på Hamar. Skulle vi se gjennom gulvet, han var litt rusten den altså.
1: Ja, den ikke noe for bilferie.
2: Ikke noe for kombikampen.
3: Så det mye, det har hatt mye sånne gamle... biler.
1: Men å ha dere to da, ja. I baksetet.
3: Det var et helvete.
1: Det var det,
3: ja. Så det ble ofte litt krangling, altså det gjorde det.
2: Ja, og rastløse.
3: Ja.
2: Fremme snart. Is, stoppe, ja. Pause.
3: Altid.
2: Ja.
1: Altid. Kan vi tenke meg at dere begynte å mase selv fra dere var åtte?
3: Det skal jeg love deg. Nei, altså det var mye bilferie. Ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, vi har jo allerede snakket litt om jordbær i dag. Mm. Som så godt. Ja. Så snadde med jordbær, Mikael. Gi deg en sjanse eller
2: du,
1: tid til.
2: Jeg mener ikke, bare så la meg avklare det. Jeg ikke sånn at, jeg liker ikke jordbær. Men sånn som du beskriver det, det med å ta den opp av kurven. Jeg har gjort det 240 millioner ganger, jeg også. Putte jordbæra i munnen, og så vria den grønne toppen. Det er ikke så innmari digg, synes jeg. Men i fløte, på kake, i yoghurt, nydelig.
1: Ødelegge jordbæra med fløt eller kake.
2: Dette kan jo holde gående, synes jeg.
1: Vi skal trekke det enda litt videre, for Inger har snakket med Astrid S. om hennes første sykkel, og på hennes første sykkel så var det et stort rødt jordbærklistermerke på kurven.
3: Ja, fy fader, den var så fin. Altså, herregud, den... jeg husker jeg våkna, jeg tror jeg ble vekt på morgenen på våren, og så var mamma og pappa sånn, du må gå ut i gårdsplassen og se hva som står der. Og der var det en sånn knallrød, liksom glittret sykkel med en hvit sånn korg med et jordbær på. Åh, herregud.
4: Hvor gammel var du?
3: Jeg aner ikke, når jeg hadde, kanskje jeg var 6-7. Det var et godt år, jeg husker det var året jeg fikk sykkel og et keyboard.
5: Fikk du lov til å begynne å sykle rundt omkring som du ville, eller var det litt sånn først hjemme på gårdsplassen?
3: Nei, det var ganske fritt på Berkåk. Det jo et veldig lite sted der jeg vokste opp, så jeg husker det var veldig sånn sykkelkultur, at alle kidsa bare syklet rundt. Det var jo da det var hustelefon, så vi kunne liksom ikke... Det var, jeg husker etter skolen eller sånn på sommeren, så sa bare mamma og pappa sånn, ta så sykkel en tur, og så finner du noen folk å leke med. Og det var jo alltid noen kids et eller annet sted som syklet rundt. Det veldig sånn nostalgisk... Altså, den hustelefonen jo en ting, og så det den Discman, som man prøvde å liksom få plass til oppe i hettegenseren mens man var på den sykkelen. Og det ble jo så mye hakk i plata. Nei, det var en fin tid.

0: Sia, Chandelier i frokosten 6:15.
1: Vi har jo aldri noen garanti, men det skal ikke bare handle om fotball i dag, tror jeg. Ja, det blir mye fotball og kvartfinale i VM, men i dag så får vi i tillegg besøk av komiker Gustav Nilsen. Han tror jeg ikke er så veldig fotballinteressert, så å sitte og spørre han om fotball tror jeg ikke...
0: Men så er det liksom kliss lik Drillo også da, hvis han vil.
1: Er sant det altså. Men kanskje han også i tillegg kan gi oss en god latter. Så i dag så skal Fem Kjappe handle om komikere. Du kan vinne et Viaplay abonnement om du vinner i Fem Kjappe i dag. Og lista der ikke høy, for å si det forsiktig. Men han har jo gjort et kjempepoeng av det, og har jo hatt Norges største sommershow i mange år. Hvilken kommune kommer Gustav Nilsen fra?
0: Ja.
1: Det trenger ikke være sånn kjempespesifikk, altså, men område da.
0: Nei, nå har vi en produsent fra samme område, så jeg vet ikke om han helt enig hvor spesifikk den skal være, men vi ganske raus og runde på det.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, så det bare å sende svaret til 1904. Start meldingen med frokost hvis du har lyst til å bli med Fem Kjappe da.

0: The Dark, det vi har fått besøk av fra en snart pensjonert revyskuespiller fra Toten.
1: Gustav Nilsen.
2: Ja, hei, god morgen.
0: Ja, det jo sant det, du jo det. Skal da vi livet til kunsten og leve som filantrop?
3: Ja, altså, men det faktisk siste år vi spiller sommershow på Kapp. Norges største sommershow, Urbane Totninger. Nå det snart 35 000 som har kjøpt billett. Og det full fest der hver eneste kveld nå.
0: Jeg trenger ikke si det til meg, jeg var jo der.
3: Ja.
0: Jeg har ikke akkurat på alle, jeg var på en. Men jeg koset meg fælt. Ja, det var kjempetrakk.
1: Ja, men når du ikke har stått på scenen der, Gustav, så har du fått med deg fotball-VM.
3: Ja, vi har jo faktisk måttet legge om liksom, spilleplanen litt etter, så vi skal få sett kampa. For det jo viktig, men alle jo opptatt av Norge nå.
1: Selvfølgelig.
3: Så vi har jo på en måte litt sånn vekselbruk i teltet der. Da. Litt kamp, og så det litt show. Og det har vært en fest det også. Fader, altså.
1: Ja, hvordan så du Norge-Irak, for eksempel? Nei, hvordan startet VM?
3: Artig du spør om det, for at jeg var på hytta i Sverige, og der det ikke noe internett, eller ikke noe telenett i hele tatt. Og så plutselig gikk jeg batteri tom, så jeg måtte da sitte, det var ikke noe batteri på radioen min, så jeg måtte sitte i bil og høre på radioen i en elbil i 2 timer, fortsatt satt jeg der.
0: Men gjorde det?
3: Jeg koste meg og hørte på kampen. så vi offrer alt for Norge, sånn det synges, ja.
0: Ja da. Ja. Ja, nei, altså, hvis noen da skulle gå på Toten og savne innslag av fotball så dras det jo, det litt fotball der også.
3: Absolutt, jeg har jo lagd en ny fotballlåt for året med masse kjendiser som kanskje ikke der selv, da, men jeg prøver å gestalte en del av rollen og kongefamilien selvfølgelig opptatt av fotball og det mange på en måte tangeringspunkter her altså.
1: Ja, det noen du har lyst til å trekke fram, eller? Noen som ekstra i jure?
3: Nei, altså, det jo artig, alltid artig med liksom skjei og drill, og de var jo med på en ordentlig fotballåt, og de jo med i min nå, liksom, så... Mm.
4: Ja, det fantastisk, Egil, at vi har kommet så langt. Får jeg skysse... Det må til Norge, får jeg skysse deg, Egil!
3: Å, det greit, men det ikke noe tunge, ja.

0: Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Theansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
3: Hei, dette Elisabeth.
4: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
3: Nei.
4: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
3: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
4: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
3: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nok planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
4: Glittertiden, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske god der sommer,
3: ja. Ja, herlig.
4: God sommer, da.
3: God sommer. P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: That's so true, Gracie Abrams på P4 17 minutter over ett. Og her kommer Ole Morten inn også.
1: Her kommer Ole Morten inn.
0: Ja.
1: Men jeg trenger badest.
0: Og du, vi har badestrand, badestrand i dag også. Du litt sultefôret på badestrand?
1: Ja, altså,
0: flaks at jeg har, skal vi se bare hva jeg har i hengene ut av baklomma her, hvis jeg drar den ut.
1: Ja.
0: Her vet du, her var det en hel badestrand med, det lukter badestrand også, kjenner du det?
1: Ja, det lukter egentlig litt kaffe og liksom, svette klær. Ja.
0: Tusen takk, Tor.
1: Nei da. Men det helt fantastisk på
0: en
1: dag
0: som... Jeg har tatt morgenbad i dag, jeg. Så det kan ja, være lukte litt salt og sjø av meg. Det var sånn jeg startet dagen i dag. Veldig, det utrolig nydelig vann i Oslofjorden akkurat nå, må jeg si.
1: Ja, det helt nydelig nå som vi må sitte inne i godvær i hetebølge i Oslo.
0: Ja.
1: Men i morgen skjer det jo ting. Vi får håpe Norge-England i morgen. Vi får håpe det går bedre enn slaget på Stamford i Yorkshire for 1000 år siden, da Harald Hardråde måtte reise hjem med en pil gjennom halsen.
0: Nei da. Pil hjem, men det i morgen kampen her altså, sier du det? Det i morgen altså. Og nå det Norge og hvilket land var det, sa du?
1: Nei, Ja. Altså årets Harald Hardråde, Erling Braut Haaland, I hvert fall like mye fryktet som Norges konge for 1000 år siden, og selv så koser han seg stort med å sette inn det ene VM-målet etter det andre.
2: Nei, det stort, jeg har sagt det mange ganger før. Det stort, og det fantastisk kjekt, og jeg storkoser meg å spille for Norge.
0: Godt gjort å si det med en pil gjennom halsen. Altså.
1: Men vi får jo ikke sagt det mange ganger, altså, hvor utrolig denne kvartfinalen er. Altså, alle de spillerne vi ser i Premier League hver uke, alle de vi kan navne på, skal vi nå møte, ikke i en kvalikkamp, men i en ekte VM-kamp.
0: Det er stort til og med for en som meg som helt uinteressert I fotball, så jeg merker at jeg blir veldig revet med.
1: Ja, så det jo spørsmålet, skal du, blir det bading, eller skal du se, faktisk se kampen? Ja,
0: jeg tar med en radio ut I badevannet og hører den på P4, for vi sender jo hele kampen.
1: Ja, det var helt riktig sagt. Ja. Ja. Men du som skal se den da, eller høre den for all del, hjemme, skal du, hvor skal du se kampen I morgen, lurer vi på? P4 til 1904, tekst oss gjerne nå. Skal du ut på et torv I byen du bor I, kanskje ut I en bakhage med prosjekt? Det har blitt veldig populært nå, samlet alle naboene. Kanskje på nettbrettet I båten. Eller skal du dra dit, skal du til Miami I dag?
0: Ja, ikke sant, ja. Så det, nei, men der kan du jo få sikkert noen litt sånne spesielle bilder av hvor folk kommer til å være.
1: Ja,
0: du vil ha tekstmelding, 1904.
1: Tekstmelding og radiobilder på hvor du skal se kampen I morgen.
0: 1904, start med P4. Og så hører vi deg da, Ole Morten, midt I trafikken etter klokka to.
1: Ja, hvis ikke blir vært på den ballestranden her.
0: For den kan det være, det fristende er ikke det. Ja, ja.

0: Maria Magdalena fra Sandra. En stor hit fra midten av 80-tallet. Hva gjør du hvis du har kjøpt en veldig dyr sofa, og så nupper sofatrekket seg ganske fort? Ja, da klager du selvfølgelig. Og hvis du sammen med en som har klaget på en sofa, hva gjør du da? Jo, du tipser selvfølgelig om P4, om det sånn som vi kan kanskje hjelpe til på telefonen.
1: Dette et gjenhør med P4s Fem på. Fem på.
2: Hallo?
0: Ja, hei, det Martin Dale som ringer fra Bohus.
2: Ja, hei.
0: Du, nå har vi hatt det sofatrekket du klagde på til analyse hos fabrikken vår.
2: Ja.
0: De sier dette brukerfeil, da.
2: Brukerfeil? Ja, vel.
0: Selvforsylte nupper og rifter i stoffet står det her.
2: Ja, hva jeg har gjort feil, da?
0: Ja, du har vasket det, ikke sant?
2: Jo,
0: og da har du
2: det er jo derfor glidelåsen gikk når jeg skulle sette på trekket igjen. Og det er jo, ja.
0: Så har du brukt tøymykner? Antagelig.
2: Nei, det har jeg ikke gjort niks kompliks.
0: Det hva analysen viser da.
2: Ja, det helt feil. Ja, vet du hva? Det løgn. Ja.
0: Det ingen løgnalser i laboratoriet vårt.
2: Ja, det nekter jeg godt av. Jeg har et kort program på 30 grader som tar 20 minutter. Jeg har ikke brukt tøymykner.
0: Jo, det har du.
2: Det har jeg ikke gjort.
0: Jo, det står svart på hvitt i analysen her.
2: Du
0: har antagelig brukt tøymykner på klær som du har sittet med i den sofaen, og så flytter de enzymene seg over til sofatekstilene.
2: Ja, men også skal jeg kunne... Da må du jo si fra at ikke sofaen kan brukes, da.
0: Det står
2: du må være enig i at dette tullete.
0: Ikke når det står ettertrykkelig at du ikke skal bruke tøymykner.
2: Ja, men jeg har ikke brukt tøymykner.
0: Å jo, du har jo det.
2: Nei!
0: Jo.
2: Jeg, null, hva jeg har på klærne mine er noe en ting. Jeg har jo ikke brukt tøyene jeg vasket. Vi må jo kunne bruke det som en vanlig sofa. Da måtte du jo selge oss. Det sto at det var et ekstra slitesterkt stoff. En sofa vi kan bruke.
0: Ja. Mange tusen matendel.
2: Ja, og så skal jeg... Da måtte du jo si fra, men husk at du kan ikke ha vanlige klær på når du sitter i sofaen. Og vi er
0: det er vanlige klær kan du fint ha, men du kan ikke bruke tøymykene.
2: Ja, men da må dere opplyse om det.
0: Ja, det har vi... gjort.
2: Nei, hvor har dere gjort det hen?
0: Under sofaen, riktig nok på kinesisk, på en sånn label under, så du kan se det står der.
2: At ikke jeg kan ha tøymykene på klærne mine?
0: Det er ganske basic knowledge for å si det på godt norsk.
2: Hæ? Er det en tulletelefon dette her?
0: Nei, tvert imot. Og vi må også ta oss litt betalt for den analysen, for den ganske...
2: Du vet hva? Jeg legger på dette her, dette er bare...
0: Men hva er det som du ser det på når det trukket på kortet ditt da? 4-5 tusen kroner for analysen. Skal vi prøve å ringe opp igjen, kanskje?
2: Hallo?
0: Ja, vi ble vist brutt det.
2: Nei, jeg brøt, hva er dette for noe?
0: Nei, de mener i analysen at du også kan ha brukt noe sandpapir for å lage nupper selv.
2: Du vet hva, jeg legger på.
0: Nei! Ok, vi prøver en siste gang.
2: Ja?
3: Hei, det er Terje fra HR i Bohus som ringer. Har du vært litt ufin med en kollega av meg?
2: Dette er bare tulletelefoner.
3: Åh, har du en mann som liker å tulle, kanskje?
2: Det kan hende jeg har.
0: Kan det hende at han har tipset P4 om at du er litt frustrert over det sofatrekket?
2: Det kan nok godt hende det.
0: Går det greit med deg?
2: Ja, ja så vidt.
0: Fyrte vi deg litt opp?
2: Ja, det kan du godt si.
0: Er du fortsatt glad i mannen din?
2: Jo, i og for seg. Hevn er søt, det ikke noe som heter det.
0: Vær grei med han da.
2: Ja, han kommer snart.
0: Ja. Ha det.
2: Ja, ha det.
1: Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: Barnia. Vi får håpe det går litt bedre enn slaget på Stamford I Yorkshire for 1000 år siden, da Norges konge Harald Hardråde måtte reise hjem med en pil gjennom halsen. Ja.
1: Med Ole Morten Føreland.
0: Jeg vet ikke om det var første gang vi møtte England til kamp I år 960.
2: Ja, nei, vi hadde nok vært der et par, et sånn 870 var vel da vi dukket opp på Lindisfaren første gang.
0: Ja, så det.
2: Det satte ikke noe pris på der borte.
0: Men årets Harald Hardråde, Erling Braut Haaland, I hvert fall like mye fryktet som Norges konge den gang. Men selv så har han igjen gått for taktikken å ta bort presset. Sa nylig til pressen at dette blir nok Norges siste VM-kamp I år.
3: Det nok den siste kampen, ja, uten tvil. Det sa jeg om Brasil-kampen og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det ganske stort det, men jeg vil si det ganske stort det vi holder på med nå.
0: Han sier ikke det I garderoben.
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke han sier det før City-kamper heller. Nei, dette går ikke.
0: Dette klarer vi ikke. Men vi får altså ikke sagt det mange noen ganger hvor utrolig det at vi I kvartfinalen I fotball-VM. Ja. Og dette jo kampen hvor vi kommer til å kjenne igjen alle spillerne I Premier League, alle de vi kan navne på. Skal vi møte I en kvalik? Ikke en kvalikkamp, men en ekte VM-kamp.
2: Ja.
0: Så spørsmålet jo ikke om du skal se den, men hvor skal du se kampen I morgen, du som hører på? Det vil vi gjerne vite I midt I trafikken I dag. Skal du se den hjemme, ute på torvet I byen du bor I, kanskje ute I en bakhage med prosjektor? Det har jo blitt veldig populært om dagen. Kanskje på nettbrett I båten. Ja, Karianne og Kjetil, Etter skal vi se kampen på iPaden på biltoget mellom Innsbruck og Hamburg.
2: Wow! Ja, det var jo også et sted.
0: på ferie, antar jeg.
2: Ja.
0: Så tekst oss P4 til 1904. Hvor skal du se kampen I morgen? P4 til 1904. Så tar vi en liten status om ikke lenge. Hey.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Og roing, ja.
3: Og roing, ja. Så da vi godt fornøyde. Så billettene I boks og bare god stemning.
2: Hvordan går det I morgen da? Hva tror du om kampen?
3: Jeg tror Norge vinner 2-1 igjen, jeg altså.
2: Ja, det det magiske resultatet som skal gjenta seg, rett og slett.
3: Ja, det må det. Nei, men jeg tror vi underdogs og vi fornøyde allerede, så jeg tror vi har god sjans.
2: Hvor mye av sparepengene har du igjen da?
3: Nei, jeg har den bare igjen, ja. Ellers har jeg ikke fått lov. Men skal ikke lyge, det koster litt, ja, det gjør det.
2: Ja. Herregud, god tur, kos dere.
3: Ja, tusen takk for det.
2: Heia Norge.
3: Heia Norge.
4: Så kommer straffa. Han tenker, han puster tungt, ser bort mot venstre hjørne, og så tripper han tre ganger, og så skjer han så redden! Og Nyland redder for Norge! Fantastisk redning!

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørste.
5: Vil du ha Tone
6: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolplix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra
6: nå. Jo da, straks tilbake.
5: Inntil døden.
3: Oi.
5: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
6: Ja. Copix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: things that I've got.
1: Hei, dette er Elisabeth.
2: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
1: Nei.
2: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
1: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
2: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
1: Det var greit. Det skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
2: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer,
1: ja. Ja, herlig.
2: God sommer, da.
1: God sommer. P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Ja, ja, så flink, så flink. Men når jeg sang litt sånn uten at jeg tenkte over det, så fikk jeg mer sånn uoppfordret skryt, så jeg skjønte kanskje at... At jeg kanskje hadde litt mer talent for det enn fotball, da.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4, som nok en gang skal sette over til, jeg vil kalle det min jetset-reporter, Øystein Røe Larsen, i Miami akkurat nå. Hvordan står det til der borte?
1: Buenos Aires, Inger, det er jo sånn at her hvor jeg bor, så snakker de, altså det overrasker meg kanskje mest, at de snakker mer spansk enn engelsk. For det er så mange latinamerikanere som bor i hvert fall her i downtown Miami, hvor jeg akkurat nå. Så når jeg inne på hotellet mitt for eksempel, så snakker de til meg i utgangspunktet. Første språk de går til er spansk, og så ser de bare, åja, han ser kanskje litt ikke spansk ut, så da blir det engelsk.
0: Men i forrige uke så var du jo i New York i forbindelse med bryllupet til Taylor Swift, og nå er du jo i Miami.
1: Primært.
0: Ja. Primært, ja. Jeg vet at du sier at du skal dekke fotball, men det er jo egentlig for å dekke jetset-livet i USA vi har sendt deg over, Øystein, i hvert fall jeg har gjort det. Og ja. Nå befinner jo du deg i den byen som for alle oss som var unge på 80-tallet ser på som motehovedstaden for i hvert fall menn på 80-tallet. For når jeg sier Miami Vice, så vet du i hvert fall hva jeg tenker på, gjør du ikke det?
1: Jeg har hørt om TV-serien, selv om jeg, altså jeg var også ung på 80-tallet, men veldig, veldig ung, så jeg så på Portveien 2 og barnetev og sånne ting, mens dere så på litt mer voksne ting, og da forstår jeg at det er dette som er stedet, og kanskje særlig da South Beach og Miami Beach, var det der det var, hvor med disse Art Deco-bygningene og pastellfarger og så videre?
0: Jeg så mest på Don Johnson, jeg var ikke så opptatt av

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: telegramtelefon lenger.
1: Det haster ikke.
0: Det er nedlagt det nå. Det er ikke noe som heter telegram lenger.
1: Har du en telefonkatalog?
0: Jeg kan søke på telefonkatalog, ja.
1: Takk.
0: Hva var det du skulle ha for noe da? Var det...
1: Jeg skulle gjerne sende et telegram.
0: Men det er ikke noe som er, det finnes ikke noe sånn telegramtjeneste lenger, det er nedlagt det.
1: Et øyeblikk, jeg kan ikke høre deg.
0: Den der telegramtjenesten er nedlagt, så den finnes ikke lenger.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med opplysningen 1881.
1: Hva er ditt navn?
0: Det er Torbjørn.
1: Det var virkelig hyggelig. Kan jeg få invitere deg til middag?
0: Det går nok ikke dessverre.
1: En annen gang kanskje?
2: Oi, oi, oi. Vi har natt der og sørger, altså. Det er en stund i hvert fall.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Ja, jeg har telefonnummeret ditt nå. Jeg må bare varsle de andre, for jeg skal åpne konferansen, men ja, jeg varsler de andre.
3: Ja, så for å si det sånn, den konferansen må dere bare stenge med en gang.
2: Det ikke mulig. Jeg tror ikke det sant, ja.
3: Du bør nok også ta med deg noe skift og belage deg på at du blir satt i varetekt i Halden når du kommer dit.
2: Du kan ikke mene det.
3: Du er festarrangør, og dine festdeltagere som du har invitert, vittner blant dem, sier at de har blitt mer eller mindre oppfordret til å ta med disse substansene.
2: Nei, vi har jo ikke oppfordret de til å ta med seg ulovlige varer over grensen. Det er jo ingen som har oppfordret noen til det.
3: Det er slik det fremstilles.
2: Jeg ringer deg om 2 minutter.
3: Du, dette er så prekært at du må dra nå.
2: Jeg kommer med en gang.
3: Eller så kommer det en uniformert politibil og henter deg.
2: Nei, men jeg kommer med en gang. Jeg må bare si fra til de som ansvarlige for konferansen.
3: Ja, sørg for at de avlyser det hele.
2: Kan avlyse det hele?
3: Ja, eller så kommer...
2: Er du, jeg lurer på, er dette en spøk? Det er ikke en spøk.
3: Høres dette ut som en spøk?
2: Nei, absolutt ikke.
3: Du bør nok bare pakke sakene dine, ta med deg en tannbørste og en pysj og det du trenger.
2: Ja, jeg har også en hund på hotellet.
3: Den kan du få lov å ta med til politistasjonen, så kan de ta vare på den.
2: Jeg ringer deg opp om 2 minutter. Men, må bare få ringe.
3: Ja, du kan også ta med deg en radio.
2: P4?
3: Ja, så for å si det sånn, det står jo tull på det skiltet på svenske grensen.
2: Ja, det står tull der, ja.
3: Det er vel kanskje det du har blitt utsatt for også?
2: Faen!
3: Det er helt riktig at det er P4 som ringer.
2: Ja, ok, ha det!
3: Du vil ikke legge på ennå?
2: Jo,
3: det
2: har så vondt i magen, jeg, nå du aner ikke. Ja.
3: Men du får la det gå litt utover Arne Inge Kristoffersen, da, som foreslår at vi kanskje skulle snakke med deg.
2: Er han
3: der, eller?
2: Ja.
4: Ja, hallo, ja.
3: Hvordan ser hun ut i ansiktet?
4: Hun ganske hvit i ansiktet, kan du si, da. Men hun har med seg bikkje, det sånn der fotet av hun.